Iza uske obale teren se naglo i strmo uzdiže u planinske vence koji deluju kao zid ka unutrašnjosti. Ali najveće blago Angole su njeni ljudi. Preko 36 miliona stanovnika koji čine mozaik od preko 40 etničkih grupa. Ovo je mlada i brzo rastuća nacija. Njeno stanovništvo čine brojne etničke grupe koje pripadaju velikoj porodici Bantu naroda. Svaka grupa nosi svoju jedinstvenu istoriju, jezik i običaje.

Ovimbundu, oko 37% stanovništva, i to je najbrojniji narod u Angoli, broji preko 13 miliona ljudi. Naseljavaju centralne visoravni, Planalto i provincije kao što su Huambo i Bije. Poznati su kao vešti poljoprivrednici i trgovci. Njihov jezik Ambundu najrasprostranjeniji maternji jezik u zemlji. Kroz istoriju su bili ključna karika u trgovinskim putevima između obale i unutrašnjosti. Ambundu čini oko 25% stanovništva, oko 9 miliona ljudi, i oni naseljavaju severozapadni deo zemlje, uključujući region oko glavnog grada Luande. Njihov jezik je Kimbundu. Oni su kroz istoriju imali najviše kontakta sa Portugalcima, pa su snažno oblikovali modernu angolsku kulturu, muziku i politiku. Iz njihovog jezika potiču mnoge reči koje danas čujemo u portugalskom jeziku Angole.

Bakongo čini oko 13% stanovništva. Naseljavaju severni deo zemlje uz granicu sa Demokratskom republikom Kongo i esklavu Kabindu. Ima ih oko 4,5 miliona. Bakongo su narod sa bogatom tradicijom koja potiče iz nekadašnjeg moćnog kraljevstva Kongo. Poznati su po svojoj umetnosti, posebno po izrazi ritualnih maski i duborezu, a njihova dijaspora je značajno uticala na muziku širom svijeta. Preostalih 25% stanovništva čine narodi kao što su Lunda Chokwe, poznati po neverovatnoj umetnosti i geometrijskim crtežima u pesku Sona, koji su zaštićeni od strane UNESCO-a. Herero i Himba, na samom jugu zemlje, u sušnim predelima, žive nomadski narodi koji su uspjeli da zadrže svoj tradicionalni način života, prepoznatljiv po specifičnom ukrašavanju tela crvenom zemljom i kožom. Yes, Rasta.

0: Dobro jutro, svako jutro, uz Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaža od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži jednog vaspitača. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Juraj Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Andre Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog knjigovođu. Toka Promet za Radu i Loku traži jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub Gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika. VM Cars JDO za usluge u Vukovaru traži jednog kuvara u restoranu Burger House. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži jednu negovateljku i jednu čistačicu. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Tržište rada.
3: Kao ptica na mom dlanu skakućeš

0: levo, desno dva, jedan napred, nazad sad i stop.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Iz projekta Centra Borovo pozivaju na hit komediju Ona zna, on sumnja, u kojoj glume Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Predstava će biti održana u petak 15. maja s početkom u 19 časova u Domu kulture opštine Borovo. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 098 9725 392. Program se financira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pomoć i podršku Zajedničkog veća opština. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju, pozivom na broj 099-526-6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkom vijećem opština, a financira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Ovogodišnji 29. dani kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Bovotići 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju, koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije biće u Belom manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Žensko udruženje Izvor iz Tenje organizuje tematsku raspravu pod nazivom Ugovor o darovanju nekretnina, koja će biti održana 12. maja od 13.30 do 14.30 u preduzetničko-razvojnom centru opštine Erdut. Poseban fokus tematske rasprave biće ugovor o darovanju nekretnina kao jedan od najčešćih, ali i pravno veoma zahtevnih načina prenosa vlasništva. Iako se darovanje često posmatra kao jednostavan porodični čin, ono u praksi uključuje brojna složena pitanja, uključujući poreske aspekte, pravo nužnog naslednog dela i mogućnost opoziva dara, zbog čega zahteva plažljivo planiranje i pravnu preciznost. Uvodno izlaganje, analizu pravnog okvira i sudske prakse predstavit će advokat Željka Radoje Radičević, nakon čega će uslediti diskusija i razmjena iskustava iz prakse. Pozivaju stručnu i širu javnost da uzmu učešće u događaju i doprinesu unapređenju pravne sigurnosti i razmjeni iskustava. Zbog ograničenog broja mesta mole se zainteresovani da svoj dolazak potvrde najkasnije do 11. maja na kontakt e-mail zenska.udruga.izvor@gmail.com. Povodom obeležavanja 178. godišnjice Majske skupštine, Zajedničko veće opština organizuje prigodan program u Srpskom domu u Vukovaru u sredu 13. maja u 19 časova, te u Centru za kulturu u Belom manastiru u petak 15. maja, također s početkom u 19 časova. Saorganizator događaja je folklorni ansambl Čuvari tradicije baranjskih Srba. Programi su finansirani sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati i Kud Bekrija iz Negoslavaca, Kud Branko Radičević iz Dalja, Kud Đoko Patković iz Bobote i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opštine i opština Borovo. Bio je ovo informator, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator, informator, informator.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda Tap 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
6: Marketing program Radio

0: reklame.
1: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija

0: reklamy.
1: Borovsko udruženje Plavi Dunav poziva vas na nezaboravno tamburaško veče Zlatne žice Sremske ravnice 22. maja u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Doživite spoj tradicije, emocija i najlepši pesama uz goste večeri tamburaški sastav Gospon Tamburaši. Gospon Tamburaši. Vrhunski zvuci tamburice, predivna i topla atmosfera. Požurite jer broj mesta je ograničen. Ulaznice potražite u prostorijama udruženja Plavi Dunav. Plavi Dunav.
2: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
3: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Bosom mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: reklame.
1: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
2: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.
3: Povodom dana osnivanja Zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10.15, u Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut dalje u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći i pravniku da se obrate u utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć biće organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. maja od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanja iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su poverljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Za meštane Borova i okolnih mesta projekt Centar Borovo organizuje prikazivanje predstave Ona zna, on sumnja, koja će biti odigrana u petak 15. maja u Domu kulture opštine Borovo s početkom u 19 časova. Više o predstavi za naš radio govori Senka Zarić iz projekt Centra Borovo.
4: Predstava se zove Ona zna, on sumnja. Glumci su Naša Šaksentijević i Semir Gicić. Ovom prilikom vam se opozivam da nam se pridružite, da se malo opustimo, nasmijemo. Moram da naglasim da je predstava financirana i sredstvima Zajedničkog veća opština.
5: Evo, otkud saradnja sa ovim glumcima i šta meštani mogu očekivati?
4: Pa meštani mogu očekivati da se nasmeju. To je jedan poznati glumački par koji radi komedije, tako da očekujemo dobru zabavu.
5: Možete nam reći evo kada će biti predstava i kome se mogu obratiti za karte?
4: Predstava je u petak u 7 sati u Domu kulture, znači prostori za opštine Borovo. Evo, mogu se obratiti na broj telefona 098-9725-392.
5: Da li se ovo organizuje u sklopu nekog projekta posebnog ili evo samo da malo razveselite naše mesto?
4: Pa organizuje se u sklopu projekta Mostovi kulture koji je aplicirao projekt Centar Borovo.
5: Koji je neki osnovni cilj toga?
4: Osnovni cilj pa promocija srpskog jezika i kulture.
3: Udruženja žena Negoslavčanke i Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci organizovali su trodnevno putovanje na Kosovo i Metohiju, ispunjeno molitvom, zajedništvom i obilaskom značajnih srpskih svetinja i kulturno-istorijskih lokaliteta. Putovanje je započelo zajedničkom molitvom u hramu Negoslavcima uz blagoslov sveštenika, kao i reči podrške načelnika opštine Negoslavci i predsjednika Zajedničkog veća opština Dejana Drakulića. Tokom boravka na Kosovo i Metohiji, učesnici su posjetili Veliku Hoču, mesto koje predstavlja jedan od simbola opstanka srpskog naroda na ovom prostoru. Obišli su i manastir Svetih Arhangela u Prizrenu, Bogorodicu Ljevišku, Prizrensku bogosloviju i Sabornu crkvu u Prizrenu, gdje su imali priliku da se upoznaju sa bogatom istorijom i duhovnim nasljeđem ovog kraja. Slobodno vrijeme učesnici su iskoristili za šetnju Prizrenom i upoznavanje sa znamenitostima grada cara Dušana. Poseban utisak ostavili su Visoki Dečani, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Gazimestan, mesta koja svedoče o veri, istrajnosti i očuvanju identiteta srpskog naroda kroz vekove. Organizatori su zahvalili svim učesnicima na prijatnoj atmosferi tokom čitavog putovanja, ističući da će uspomene sa ovog hodočašća dugo ostati u sjećanju svih prisutnih. Rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u 25. kolu prve županijske fudbalske lige donosi Srđan Knežević.
6: proteklog vikenda odigrano je 25. kolo u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj. Rezultata: Mladost Tecerić, Sinđelić, Trpinja 0-0, Šokadija Babina Greda, Sloga Borovo 2-5, Kroacija Bogdanovci, Slovanac Gradište 4-1, Frankopan Rokovci, Andrijašec i Slovanac Komletinci 1-0, Vrbanja Mladost Privlaka 1-2, Negoslac je Zrinski Bošnjaci 2-1, Srema Cilača Mitnica 5-4 i Bršadin Haška Sokol Stari Jankovci 2-1. Frankopan je prvi, ima 54 boda, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu ima 51, a Sloga iz Borova je treća sa 47, Slavonac iz Gradišta zauzima četvrto mjesto sa 43 boda. Negoslavci su na sedmom mjestu, imaju 36 bodova, Bršadin je 10. sa 33, a Sinđelić 12. ima 30 bodova. Na dnu tabele Haški Sokol je 14. sa 28 bodova, Mladost Cerić je 15. sa 22 boda, Šokadija iz Babine Grede poslednja 16. ima 13 bodova. U 26. kolu koje se igra narednog vikenda sastaće se Haška Sokol Stari Jankovci, Srema Cilača, Sloga Borovo Bršadin, Mitnica Negoslavci, Zrinski Bošnjaci Vrbanja, Mladost Privlaka, Frankopan Rokovci Andrijaševci, Slovanac Komletinci, Mladost Cerić, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci i Slovanac Gradište Šokadija Babina Greda.
3: Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
7: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
8: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno oblačno, relativno vetrovito te nestabilno. Povremeno kiša, lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vetar umeren do jak severni i severozapadni, u drugom delu dana na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 20 stepeni. U drugom delu dana očekuje se osetan pad temperature na 6 do 11 stepeni. Prema posljednjim merenjima na našem području temperatura iznosi 17 stepeni. Vazdušni pritisak je 1006 milibara, a relativna vlažnost vazduha 74%. Uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike i dalje su nepovoljne u celoj zemlji. Meteoropate mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog elana, a hronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. Stoga je potreban pojačan oprez i izbjegavanje suvišnih napora. Severni vetar u unutrašnjosti pojačavat će osjećaj hladnoće, pa prognostičari podsjećaju na slojevito odevanje.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
10: U Boso trgovinama potražite sir Toyota mozzarella 100 grama, euro 25, margarin Zvijezda solni 250 grama, 99 centi.
11: Boso, što vas čini sretnim.
12: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
13: Jesam.
14: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
15: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
16: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
17: 2 km vezani koči majč, molim.
18: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulošci, pele 11,27 €, najam stana 7,99 €.
19: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
20: Povodom dana osnivanja zajedničkog veća opština Vukovar, ova institucija organizuje koncert benda TAP 011. Pozivamo vas u subotu, 23. maja u 20 časova u Trpinju. Ulaz je slobodan. Dođite da zajedno uživamo u dobro poznatim hitovima.
21: Vodu ja skočim.
20: Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za
4: informator.
3: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
4: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator.
3: Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10 časova i 15 minuta. U Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut u Dalju u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć bit će organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanje iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su povjerljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Iz Projekt centra Borovo pozivaju na hit komediju Ona zna, on sumnja, u kojoj glume Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Predstava će biti održana u petak 15. maja s početkom u 19 časova u Domu kulture opštine Borovo. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 098 9725 392. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pomoć i podršku Zajedničkog veća opština. Ovogodišnji 29. dane kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj

0: muzički poster.
1: U 1996. godine objavljuje album koji nosi njeno ime u izdanju Grand produkcije. Istakle su se pesme Ma što baš ti i Treba vremena, duet koji je otpevala sa Draganom Kojićem Kebom. 1997. godine izlazi album Brojanica sa istoimenim hitom. Pored njega veliku popularnost doživele su pesme Otkud baš ti i Ako ga vidite. 1998. godine objavljuje Manite se ljudi, a najpoznatije pesme su Dobro jutro lepi moj i S tobom bar znam gde je dno. 1999. godine nastupa na Grandovom festivalu sa pesmom Ničija. 2000. godine je izašao album Blago meni, na kojem je snimila duetsku pesmu sa Hasanom Dudićem Ljubavi moja. Ima dva dueta sa Marinkom Rokvićem Još te volim i Stani suzo i jedan sa Dobrivojem Topalovićem Po rastanku. Nakon toga izdala je par kompilacija sa najvećim hitovima. Za razliku od mnogih kolega koji su karijeru gradili na skandalima, Ana Bekuta odbija ponude da učestvuje u reality show programima i trudi se da publiku privuče svojim pesmama i vokalnim sposobnostima. Trenutno je u vezi sa bivšim srpskim ministrom Milutinom Mrkonjićem, koji je i dalje u braku sa suprugom Draganom. Najpopularnija pesma, sudeći po broju pregleda i slušanja na portalu YouTube, je Zlatiborske zore, s kojom smo završili današnji muzički poster. Nadamo se, poštovani slušalci, da ste uživali uz pesme poznate pevačice Ane Bekute.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Aquauno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži jednog prodavača. HVR d.o.o. za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži dva bravara, dva pomoćna bravara i dva električara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge u Vukovaru traži jednog vodoinstalatera i jednog montera centralnog grejanja. Udruženje roditelja djece s poteškoćima u razvoju Vukovarski leptirići u Vukovaru traže jednog radnog terapeuta, defektologa, logopeda i jednog vaspitača. Stari grad obrt za trgovinu i izradu ambalaža od plastike u Vukovaru traži dva radnika na proizvodnoj liniji. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog pomoćnog konobara. Mexican Bar Tequila iz Vukovara traži jednog dostavljača. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednu medicinsku sestru prvostupnika u bolnici i četiri medicinske sestre u bolnici. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog socijalnog radnika. Andri Plus JDO za usluge u Borovu traži jednu medicinsku sestru. Toka Promet za Radu i Loku traži jednu knjigovođu i jednog administrativnog radnika. Komunalac DD Vukovar traži četiri radnika za poslove više složenosti u graditeljstvu i dva radnika za poslove srednje složenosti u graditeljstvu. Denjub Gradnja DO za gradnju i usluge u Vukovaru traži dva fasadera, dva zidara, dva tesara i dva pomoćna građevinska radnika.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Iz Borovskog udruženja Plavi Dunav pozivaju na Zlatne žice Sremske ravnice, veče posvećeno tradiciji pesmi, koje će biti održano u petak 22. maja s početkom u 19 časova u svečanoj sali Galeb u Borovu. Gosti večeri bit će gospon tamburaši. Svi zainteresovani mogu se javiti lično u prostorije Plavog Dunava. Dođite da zajedno uživamo u lepoti muzike i druženju, poručuju organizatori. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vreme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara, koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vreme žetvenih radova. Za vreme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekriva i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su pored navedenih

0: Vreme je za
1: informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator.
0: Informator.
1: Informator.
2: Poštovani slušalci, dobar dan u informatoru. Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opštine Vukovar obaveštava građane srpske nacionalnosti da će tokom maja ove godine biti organizovana besplatna pravna pomoć u opštinama s područja nadležnosti ove institucije. Tako će u Markušici pravna pomoć biti dostupna u četvrtak 14. maja u zgradi opštine od 9 do 10 časova i 15 minuta, u Trpinji utorak 19. maja od 10 do 11.15, a u opštini Erdut u Dalju u četvrtak 21. maja od 9 do 10.15. U Šodolovcima će savjetovanje biti održano u petak 22. maja od 10 do 11.15, dok će u Belom Manastiru građani moći pravniku da se obrate utorak 26. maja u terminu od 11.15 do 12.45. U Kneževim vinogradima pravna pomoć bit će organizovana u terminu od 10 do 11 časova, također u utorak 26. maja, a u Jagodnjaku u četvrtak 28. od 10 do 11 časova. U Dardi će pravna pomoć biti organizovana također u četvrtak 28. maja od 11.15 do 12.45. Pravna pomoć odnosi se na pitanje iz područja imovinsko-pravnih odnosa, radnih, socijalnih i drugih prava, a svi razgovori su povjerljivi. Pozivamo sve zainteresovane koji imaju potrebu za pravnim savjetom ili pomoći u ostvarivanju svojih prava da nam se obrate u predviđenim terminima po opštinama, poručuju organizatori. Iz projekt centra Borovo pozivaju na hit komediju Ona zna, on sumnja, u kojoj glume Nataša Aksentijević i Semir Gicić. Predstava će biti održana u petak 15. maja s početkom u 19 časova u Domu kulture opštine Borovo. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju na broj telefona 098 9725 392. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina uz pomoć i podršku Zajedničkog veća opština. Ovogodišnji 29. dane kulture Srba Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Srpskog kulturnog društva Prosvjeta traju do 29. maja. U Boboti će 14. maja biti organizovana smotra recitatora, dok će Markušica biti domaćin smotre folklora 16. maja. U Ostrovu će 23. maja biti održano dramsko veče. Vukovarska prosvjeta i ove godine organizuje likovnu koloniju koja će biti održana od 29. do 31. maja. Svečano zatvaranje manifestacije bit će u Belom Manastiru 29. maja. Svi programi osim likovne kolonije počinju u 19 časova. Manifestaciju organizuje Koordinacioni odbor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta za Istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem sa sedištem u Vukovaru. Program manifestacije finansiran je sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić iz Borova poziva na 7. dečiju smotru folklora Mi smo deca vesela, koja će biti održana u subotu 16. maja s početkom u 17 časova u Kulturnom centru u Borovu. U programu će pored domaćina učestvovati i Kudovi Bekrija iz Negoslavaca, Branko Radičević iz Dalja i Kud Đoko Patković iz Bobote, kao i plesna grupa Venera iz Vukovara. Manifestaciju podržava Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Zajedničko veće opština Vukovar i opština Borovo. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Vukovar poziva na pozorišnu predstavu Kuća Zvezdara teatra, koja će biti održana u ponedjeljak 25. maja s početkom u 19 časova u prostoru Srpskog doma u Vukovaru. Ulaz je besplatan uz prethodnu rezervaciju pozivom na broj 099 526 6693. Program se realizuje u organizaciji sa Zajedničkim većem opštine Vukovar, a finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Toliko u današnjem informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator.
3: Informator.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
6: Našoj majci zemlji.
5: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
7: Gaja Teratelus.
4: Teratelus.
8: Dobrodošli u novo putovanje kroz prostore naše planete u emisiji Gaja Teratelus. Danas idemo tamo gde pesak ljubi vodu, a srce Južne Afrike u čudesnu Botsvanu. Ova zemlja velika skoro kao Francuska, nema izlaz na more, ali njena unutrašnjost krije vodena blaga kakva svet nigde dalje nije video. Botsvana je smeštena na prostranoj visoravni. Na jugu i jugoistoku deli granicu sa Južnoafričkom republikom, na severu i zapadu sa Namibijom, a na severoistoku sa Zimbabveom. Zanimljivo je da se u jednoj tački na moćnoj reci Zambezi njena teritorija gotovo dodiruje sa Zambijom. Skoro 70% zemlje zauzima legendarna pustinja Kalahari, prostranstvo crvenog peska koje, uprkos imenu, krije neverovatan život. Botsvana je mlada država sa oko 2,6 miliona stanovnika. Iako je teritorija ogromna, ona je jedna od najređe naseljenih na svetu. Glavnu reč vodi narod Svana, koji čini oko 80% populacije. Njihov jezik se Cvana, pored engleskog, je i službeni jezik zemlje. Srce ove zemlje kuca u ritmu naroda San, Bušmana, starosedelaca koji Kalahari poznaju dušu. Njihova mudrost preživljavanja i jedinstveni jezici sa specifičnim klik glasovima podsjećaju nas na duboke korene čovečanstva. Pored njih, ovdje žive i ponosni narodi Kalanga i Herero, čije žene nose raskošne haljine inspirisane viktorijanskom modom, ali prilagođene jarkim bojama Afrike.
9: Musezana o

0: Terra Telos.
1: Bocvana je priča o mudrosti. Dok su drugi susedi prolazili kroz ratove, Bocvana je pod vodstvom svog prvog predsjednika Sircea Hame stekla nezavisnost od Britanije 66. godine bez ijedne kapi krvi. Hama je bio čovjek ispred svog vremena. Njegova ljubav sa Belkinjom uzdrmala je tadašnji rasistički režim u susjedstvu, a njihova priča je postala simbol moderne, multirasne države kakva je Bocvana danas. Od jedne od najsiromašnijih zemalja, Bocvana je postala simbol stabilnosti i najstarija neprekidna demokratija na kontinentu. Kad pričamo o bogatstvu, nemoguće zaobići dijamante. Bocvana je svjetski lider po vrednosti proizvodnje ovog dragog kamenja. Za razliku od mnogih drugih mesta, ovi dijamanti nisu krvavi. Prihodi od njih se decenijama ulažu u besplatno školstvo, bolnice i infrastrukturu. Ipak, svjesni da resursi nisu večni, država danas sve više ulaže u poljoprivredu i zaštitu prirode, nazivajući hranu poljoprivrednim dijamantom budućnosti. Na obodima slatina stoje usamljeni džinovski baobabi, stari hiljadama godina, kao nemi čuvari ove pustinske praznine. Glavni grad Gaborone je moderna metropola koja se razvila iz male železničke stanice u pravi centar napretka.

0: Terra Telus.
1: Dramatična je priroda. Ovdje priroda diktira surov, ali pravedan ritam života i smrti, gde predatori poput lavova i hijena prate ogromna krda u potrazi za vodom. Nacionalni park Čobe, carstvo slonova, smešten na severu zemlje, sinonim je za afričku divljinu u njenom najmoćnijem obliku. Čobe naseljava najveća populacija slonova na planeti. Procenjuje se da ih ovdje ima preko 120.000. Tokom sušnih meseci obale reke Čobe postaju najsaobraćajnije mjesto u Africi. Magda Dikadis Latine, ogledalo bogova, bele, beskrajne ravnice soli koje u vrijeme kiša postaje ogledalo neba i dom hiljadama flamingosa. Ovo je jedan od najnadrealnijih predela na zemlji. Reč je o ostacima nekadašnjeg gigantskog jezera koje je pokrivalo veći deo Bocvane, a koje je isparilo pre više hiljada godina. Bela tišina, veći deo godine, kada su prostrane suve ravnice prekrivene belom korom soli koje puca pod nogama. Prizor je toliko ravan da možete vidjeti zakrivljeno zemlje, a tišina je tolika da bole uši.

0: Bože, da li je moguće? Sad za broj dva, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo!
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde kroz priče o velikim sportistima prolazimo njihove karijere od samih početaka pa sve do vrhunca i života nakon sporta. U ovoj emisiji ne bavimo se samo statistikama, već i pričama koje stoje iza uspeha, radom, odricanjem i mentalitetom koji pravi razliku. Danas govorimo o fudbaleru koji je bio sinonim za mirnoću na lopti, precizan udarac i lidersku ulogu na terenu. Govorimo o Nenadu Miljašu.

Milijaš rođen je 30. aprila 1983. godine u Zemunu. Još kao dečak pokazio je izuzetnu tehniku i osjećaj za igru, što ga je izdvajalo od vršnjaka. Njegov prvi fudbalski koraci vezani su za omladinske kategorije kluba Zemun, gde je započeo profesionalnu karijeru početkom 2000-ih. U Zemunu je igrao u periodu od 2001. do 2006. godine i upravo tu je počeo da gradi reputaciju jednog od najperspektivnijih veznih igrača u domaćem prvenstvu. Njegova sposobnost da kontroliše tempo igre kao izuzetno precizan šut sa distance iz prekida brzo su privukle pažnju većih klubova. Milijaš nije bio igrač brzine, ali je bio igrač inteligencije. Znao je kada da uspori, kada da ubrza i kako da jednim potezom promeni tok utakmice. Upravo takav profil igrača bio je potreban velikom klubu protiv Crvene zvezde, gde uskoro prelazi i počinje najvažnije poglavlje svoje karijere.

Nakon engleske, Miljaš se vraća u Crvenu zvezdu 2012. gdje ponovo preuzima važnu ulogu u timu. U tom periodu donosi iskustvo iz inostranstva i postaje ključni igrač u organizaciji igre. Godine 2014. prelazi u turski Manisaspor gdje igra jednu sezonu, a zatim se ponovo vraća u zvezdu 2015. U sezoni 2015-2016. sa Crvenom zvezdom osvaja titulu šampiona Srbije u jednoj od najdominantnijih sezona u istoriji kluba. Ekipa je tada odborila brojne rekorde, a Miljaš je bio jedan od lidera na terenu. Njegova uloga u timu nije bila samo igrački kvalitet, već i iskustvo koje je prenosio na mlađe igrače, što je bilo od ogromnog značaja za razvoj ekipe.

Nenad Milijaš bio je standardan član reprezentacije Srbije u periodu od 2008. do 2012. godine. Za nacionalni tim odigrao je 25 utakmica i postigao nekoliko važnih golova. Najveći trenutak u reprezentativnoj karijeri bio je nastup na svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Srbija je tada igrala u grupi sa Nemačkom, Australijom i Ganom. Jedna od najpoznatijih utakmica bila je pobjeda protiv Nemačke rezultatom 1-0, što je jedan od najvećih rezultata srpskog fudbala u novijoj istoriji. Milijaš je bio deo te ekipe koja je pokazala da može da se nosi sa najjačima. U reprezentaciji ima ulogu organizatora igre, igrača koji povezuje linije tima i donosi mirnoću u posjedu lopte.

Nakon povratka u Crvenu zvezdu i posljednjih sezona koje je odigrao na visokom nivou, Nenad Miljaš završava igračku karijeru kao jedan od najiskusnijih i najpoštovanijih igrača u timu. Nakon toga ostaje u fudbalu i započinje trenersku karijeru. Radio je kao trener mlađih kategorija Crvene zvezde, kasnije i kao deo stručnog štaba prvog tima, gde prenosi svoje znanje i iskustvo na nove generacije igrača. Miljaš ostaje upamćen kao igrač koji nije zavisio od brzine, već od inteligencije, pregleda igre i izuzetnog udarca. Njegovi golovi i slobodnih udaraca penala i danas se pamte među najavijačima. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna epizoda emisije Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Nenadu Miljašu, fudbaleru koji je svojom smirenošću i kvalitetom ostavio dubok trag u srpskom fudbalu. Ostanite uz naš program jer vas naredni put očekuju nove priče o sportskim velikanima. Do sljedećeg slušanja, veliki sportski pozdrav. Simo! Nossa!

0: muzički poster.
1: U 1996. godine objavljuje album koji nosi njeno ime u izdanju Grand produkcije. Istakle su se pesme Ma što baš ti i Treba vremena, duet koji je otpevala sa Draganom Kojićem Kebom. 1997. godine izlazi album Brojanica sa istoimenim hitom. Pored njega veliku popularnost doživele su pesme Otkud baš ti i Ako ga vidite. 1998. godine objavljuje Manite se ljudi, a najpoznatije pesme su Dobro jutro lepi moj i S tobom bar znam gde je dno. 1999. godine nastupa na Grandovom festivalu sa pesmom Ničija. 2000. godine je izašao album Blago meni, na kojem je snimila duetsku pesmu sa Hasanom Dudićem Ljubavi moja. Ima dva dueta sa Marinkom Rokvićem Još te volim i Stani suzo i jedan sa Dobrivojem Topalovićem Po rastanku. Nakon toga izdala je par kompilacija sa najvećim hitovima. Za razliku od mnogih kolega koji su karijeru gradili na skandalima, Ana Bekuta odbija ponude da učestvuje u reality show programima i trudi se da publiku privuče svojim pesmama i vokalnim sposobnostima. Trenutno je u vezi sa bivšim srpskim ministrom Milutinom Mrkonjićem, koji je i dalje u braku sa suprugom Draganom. Najpopularnija pesma, sudeći po broju pregleda i slušanja na portalu YouTube, je Zlatiborske zore, s kojom smo završili današnji muzički poster. Nadamo se, poštovani slušalci, da ste uživali uz pesme poznate pevačice Ane Bekute.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.